Jägermajn. Men en dag han var på jobben kom nabogutan över. Dem sa, nu ska vi

var 16, då gick något fel. Det har pratats i bygden en del. Kanske flickan blev olyckligt kär. Någon sa något om svag karaktär. Och det var skär.

liten flicka med rosenröd kin. Sprang och lekte bland björkar och lin. Hon var lycklig och blott 4 år. Och hon bar en rosett i sitt hår.

Jag sitter på däck med bara stjärnorna som sällskap och låter tankarna flyga ut över havet. Långt från land, men ändå så nära.

Kvällen till mina tysta timmar. Ifrågasätt inte mina svävande svar. Vänd inte mina oskrivna blad. Låt mig vila där jag inte förstår.

0: Ja, nu ska vi se här. Det var 4 vuxna och 7 unga, ja. Nu ska vi se här. En vuxen, det var 12 kronor. Då skulle alltså 2 vuxna vara 24 kronor. Och hvis du då dubblar 2 vuxna så får du 4 vuxna,
1: ja.
0: Och hvis du nu kan huska 4 vuxna så ska jag pröva att räkna ut detta med ungarna. Det är lite billigare med unga. Ett ögonblick ska vi se.
1: Ja, men hur ska vi göra det?

0: Ja. Nu ska vi se, alltså en unge, det kostar 6 kronor.
1: Ja, men
0: den... Och då går alltså akkurat 2 unga i en vuxen. Och det är alltså 4 vuxna. Ja, då skulle det ha varit 8 unga. Och det är bara 20, ja. Då är det alltså en vuxen där bara är en unge.
1: Jag ger mig inte på den saken här, alltså.
0: Men det kommer sig väl till nästa år då, din gamle gris som har 8 unga.
1: Jag ger mig inte på den saken här.

0: tänkte jag att den skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen. Och den var 590, sa du. Då värta 125,90 då. Nej, kan jag inte säga. Nej du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var 2 vuxna 4 000.
1: Treng du vatten til husen hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimside valdresbrønnboring.no.

0: 2.
1: Och kan vi inte vi byta, Max? Jag vill hellre vara nummer 2, ja.
0: Ok.
1: För 2 må man värde. Det ser du alltid, Bjarne.
0: Ja.
2: Ja, då kan kanske jag vara vän nummer 3 då, Bjarne.
0: Mm. Och vän nummer 4, det är mig.
3: Så fint. Då täller jag vän.